0: need to stay.
1: Radio Re-Raw.
2: Awas simagat in ar mailitis,
3: ar mitisioliacht,
2: ar bishroga,
3: agus ar nukis.
2: Búlisach ag chachan dúchis de ihe scéliacht a quiz chali.
3: I dianta mishe, címa cúrstala,
2: agus mishe, cúan da borca.
3: Sa trá éidrum spriol seo, fala mômuid fuin na credev agus na scélta atá grílor ar vinúlachta mar gwael.
2: Fil ar da chúchas a hochta chlo gach dairdi an unsúr a Radio Rira, nó é sheer ar Spotify agus Apple Podcasts an wadan dar gion.
1: Rira.

seo Popnuach ar Radio Rira. Deanuach de Héisteoirí K-pop tá an bhanngrúpa idirnáisiúnta Catsai ag teacht go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teilifíse Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fithe fithe ceathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Catsai agus ceolsachas na cártaice idirnáisiúnta le hair an nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. By Catsai ag Costas a Trí Arena mar cuid do chamcórt Wild World ar mart an taine lá de bhí Vanfor. Is mis a Jade agus bin an ghignuacht is déanaí ar Radio Rira. Radio.

0: seo pop nua ar radio Rira.
1: An bhfuil fanad freistil ar cosúr duine le Niall Horan. Well, beg on ear culture One Direction exenum fui cahar sa trí rinne im lochtí I mina sauna mar chuid dá camcourt album nua dinner party an Kate album nua wai o fe fe trí. Díri nant album ar chuibni tóli le fum nádora agus ahanta beg Niall Horan ag casa sa trí rinne ar an neu dehu darna agus trú lá deig de vi na sauna. Is Mr. Jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira. Radio

Bíag sosagat, chur an cittilar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign radio rira ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: díaltan na scannán le radio rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den the Puss in Boots, The Last Wish, by the Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchan, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By the Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap picture linn on sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá.

0: Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day, le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá. Radio Rírá.
1: Sin maíomh míle buíochas maíomh leis an nuacht scannáníochta nach bhfuil neart scan an iontach amuigh faoi láthair tá sé ar intinn na gcumsa dul ag an picturelin an seachtain seo ach nílim cinnte cén scannán The eiscint is cum go bhfuil neart scan an iontacha a mbeidh an sin faoi láthairt is cum go bhfuil The Odyssey amach Toy Story 2 agus neart cinn eile so má tá sibh tar éis a bheith sa fiteúlainn le déanaí bíad ainge bhualam cén scan an gur chóir dom sa dul agus breathnú ar minions coma sin mar raibh amach coma ar aon sa cuairde sin nómarcha caint a weimse ceolaigh te a chumh le boom leis an ceol fuinniú gaolach sin chuireann siad ar fáil dún an tomb mar fad agus dúspóir Siúmáil Smith ar Radio Víra.

0: By Christian Convery, agus Maisie Stella, ag chach con na scálána leis an scán an nua, The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell, Merce Drúhur, Vector Clon sna hochtodí a feicim rudí aisteacha ag tuirlú Pisa ar Fisa in a gwersanacht. By The End of Oak Street, le feiscint sa Victor Lynn ón cathair déigiú lá de bhí lúnasa. Mise maeve, agus bin agaibh nuach scanálaíochta ar Radio Rerá. Radio
1: Rerá. Mér beikas le maeve an sin le níos mó nuacht scanálaíochta inis ag dul a reist gundé na galibhe le roinnt ceadaime. Seo comes and goes ar Radio Rerá.

Ní capa an seo ar radio bhí an legan radio don éan sin mar asáldaíh tá se bhgéiste leis an club Brickfáasta an seo ar radio bhíra an is fear atá ag denmh turas ómhór faoi láthair inheart stadanna agsúla tá sé tar éis an deire seachtainna chahabh i stad Wembley a London trasna sa bhratan. Seo brúna mars ar radio bhíra.

Ariana Grande an seo ar radio rirat sulagum go se bhíh insult as an bhadan mhórt seo an ochtú lá is féad de mí eol is mission Matthew Lerny ar ais libh maidan na mórach idir ocht agus a de leis na tunes agus an fuinneamh is fear díobh ar bhadan táimid libh gach maidan lunga hína idir ocht agus a de ceolaigh teach cúbh le DLT ar espresso kill go dtí bhean lé fágann sé bhanis le roinnt Billie Eilish.

Páilte Gíreach duine tá sé fagéisteach le espresso ceol an seo ar Radio Rira lom do óstach DLT. Súil gom gur thean na haran sin libh fi trí ar an brad eascom chun tús iontach chuir le maclár thosaíomar le tactaíú ar an iontach ó another. Bhí All Night agam díobh ó Kaylee Noble in aois sin agus cúil sé Family Matters ó Sky Newman díor cúpla second do bhin. I gceann de nóimid an seo ar an gláir big piece of play agus caiinte agan ach tá trí ar an eile agam díobh inis cé ceann ná Noble ó Femi.

0: awesome.
1: Fáilte ar ais gach duine chuig Espresso Ceol anseo ar Radio Rerock. Chúil sibh Aaron Uair Nua anseo Becky Hill le mór cuachtach amach is amach. Bhí Ed Sheeran agus Justin Bieber agam díobh roimhe sin le I Don't Care agus thosaím ar an chuid seo le Invisible Aaron Iontach ó Ar Jazzy Aaron Iontach Aaronach agus Chris Lorenzo. Tamid Jagiri, gama leis gael, Tamisha Agiri agus Tamid Cohn boga gus siúpi ar aigin isi chuig an Cade Aaron Ella, Joga Boston ó Stella Left.

Fáilte gí ar eiscach duine chuig espresso ceol an seo ar Radio Rira. Tomas é dúirt le haon déag a clog an seo. Tá cúpla aráin agam díobh roimhe sin. A cúil sibh aráin iontach ó Harry Styles cúpla sec nó haon dance nó mór aráin lá na funiomh. Bhí the less I know the better agam díobh ó Tame Impala roimhe sin classic why. Agus cúil sibh Boston ó Stella Lefty chun tú scoir leis an cuid seo. Tá aráin iontach ór nua agam díobh gach duine ó aráin acu anois. Bunny Gitan of us, remember my name, O Moyo. Show or new in the hair. Radio Rerun.

Bíag sos agat, chur an cittilar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: gahintach go hálann ar fad. Fáilscí a reascach duna chuig deire an céad leat an clár, ná bígí bóra, faoi aonrud beidh mé reascach a gcéann thart ar deith nóimid leis an dárala. Chúil siop de 1975 an sin leis She's American, Fever Dream River sin ó Alex Warren, agus hosíomar an chuid dearnach den céad leat an seo. Le Aaron Intach ó Éireannach Moyo, le Remember My Name. Agus tá Aaron Intach ó Éireannach eile, agam díobh anois chun sibh a sheol a roi chuig an dara le, seo thugamh Lost Without Maria ó Femi.
1: Erlíne,
2: ar do go háin,
1: agus ar dí happy. Radio Rerun.
3: Radio Rerun.
1: Erlíne, agus ar an air.
3: Agus ar dí happy.
2: Stáisiú náisiúnta gaeilí.

Báilte reascach duine tá sé fagéist le espresso ciúil an seo ar radio Rira Lum do óstach DLT. Bhí trí éireann den céad sco agan díobh an sin chun tús splódrach a chuir le Maclár an dara leat a Maclár go mna isce, os imir le honest ar an Brad Jass ó Dermot Kennedy. Bhí Irish goodbye agam díobh ó kneecap agus cúil sé Midnight Sun ó Zara Larson díor cúpla second do win. Fána gí an seo ar an glár a gheann hart ar den nómid big piece of play agus cainte agan ach tá trí aron eile agam díobh idir an dálin. Cé cean ná ar an íntach ciúl tíra Tuesday, Texas ó eile Langley.

Fáilte reis gach duine tá sé bhagéisteach le espresso ceol an seo ar radio rira maidin brad dé mart. Chúil sibh sambar an sin ar an uair nua leis tar bhenam My Body Isn't Ready. Bhí Dua Lipa le chlóstáil roimhe sin le Be The One agus thosaí mar an cuid seo le I Love It, I Love It, I Love It ó Bella Kay. Tá muid chun bogadh go siúpaí ar aghaidh gach duine inis chuig ar an iontach ó Kingfisher, The Sun Will Never Settle.

0: Fáilteras gach duine chuig espresso ceol an seo ar radio rira. Tamaid ag dreidim le deire an chláir ar an drocóir. Ach tá cúpla aron fós le teacht. Chúil sibh trí aron den chéad scó an sin. Thosaíomh mar le Kingfisher, The Sun Will Never Settle. Bhí Billie Eilish agam díobh ina dhiaidh sin le Chihiro. Agus chúil sibh Satisfy ó Calvin Harris. Agus R. Spare Van éireannach í féin jazzy. Agus anois gach duine tá mé ar bís aron uair nua ó éireannach eile aroint libh buí i taitneamh as Not Going Back. Oh, Muir and Bradley.
1: Kill or new in a herring.
2: Air Radio Rerah.

0: go hálann ar fad. Fáilte ar gach duine chuig espresso ciúil agus ar an drucar gach duine tamhuid druidte le deire an chláir. Bhí trí aron agam díobh chun deire Brad Jass a chuirle mo chláir. Thosaimiúr le aron uair nua ó Éireannach Not Going Back ó Muireann Bradley. Bhí dance agam díobh in aois sin ó Slater agus cuaigh sibh You Broke Me First aron Allen ó Tate McRae díar cúpla seicind a bhain. Tá aron amháin eile agam díobh gach duine chun sibh a sheol a roig chuig an Céad Clár eile an seo. Súbam go mbeidh sibh liom, maidin amárc arís ód a na dé go dtí a dóigh an seo ar Radio Rira. Ach anois, buna go tanamh as aftan a ó Manjola. Sláán go fóir.
1: RRR
2: Punk IE
1: Radio Rira.
3: Rira.
2: Ar líne agus ar an air.
4: Agus ar DAB.
5: Stáisiún náisiúnta.

0: RRR. Radio Rira.
1: Tá sé bhéis deachlamas Aisling anseo ar Radio Rira bhar giad fáilte is deach go chlár in léanamh chun sa tácín bhuio an bhfuil sé fós extracail. Tá súil gom bhfuil sé fós ag céilúra. Ceol ar an tlígam díomh a chairde at gaelin, ceol nua agus ceol éirinach mar bhíon béim a gwing ar a gónaí. Ach ceann arúnach le tús a chur leis an glór inis le Casey Musgraves agus Dry Spell.
0: Rí Radio Rí Rá.

0: An seo ar rádio rira.
1: Ceol nua agus ceol éirinach a cairde le rapáí ó chunde hiirí agus ní raibh an lá ag ciúí ach bhí mé anna hásta de bhuio ag an deirseachtainna mar sin chu mar thús leis an glór an sin le Casey Osgraves agus Drysbell agus a deire chutha leis an meleacht ag muo fa dheire. Chun mar an sin ceol éirinach chumá le Caci Kid agus Chameleon le Easy Does It chumá le Audrey Hober agus Sunny agus Olivia Rodrigo agus Fred again chumá. Ach mar dearmach chuirde seo chumh súlmhánanis le ceol as gaoiling deir ben a murder machine.

0: seo pap nuacht a Radio Rira.
1: Díif is mé se méh agus seo chugah an gignuach de déine. Buig sé an gradam den léirthir is fear le DJ Mag a FFA3 agus a sé donar sáte i mé frista goua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dulir sáte ar an héú ládig de bhí lúnasa FFA6 sa Custom House Square i mé frista. Bin agaibh an gignuacht is déine an seo ar Radio Rira. Radio Rira.

0: gáin Post Malone an sin a chuirde le Sunflower. Tá sé bhéis deflams Aisling an seo ar Radio Rira. Roimh sin chun mar Taylor Swift le I Knew It, I Knew You chumá le Sulaimán le Murder Machine. Ach tá ceol nua gom díobhnis a chuir do album nua Charlie XCX a eisíoch an íine se chatta d'ar a banna music fashion film. Seo chumh wink wink ar Radio Rira.
1: Ceol úr nua ar Radio Rira.

0: Glory Raw.
1: Cúl na hÉireann ansin a chairde le Fontaines DC agus athlagan de Aron Sinéad O'Connor Black Boys on Mopeds, roimh sin Declan McKenna le Brazil, agus roimh sin arís Prospa and Clooney le Free Your Mind. Agus chairde gaeltacht ceann Das Arúnach a Gumdíobh le Clouser a chur ar an gcéad uair chlig den glór, agus dinge Queen of Sheer ar dheireadh seachtaine Starúil, agus an bua ag muio i gcoinne Shiri in 1865 bliain do bhlacht. Show elbow and ish, let one day like this. They may live good in the dog, Martian, not your order bit. Drink

le boom an sin le buchlí an seo ar Radio Rira. Is meis Aisling agus be mé leh go dtíine dohlog an seo ar Radio Rira. Agus chulamar an sin ceol le Cmat, Running Planning chum mála Cameron Winter le Love Takes Miles, Tim Pala le Dracula agus le boom an sin mar dúirt mé le buchlí. Agus atá le ceol as gailingar an tígam díomh le Imlé agus Roisin Seoige chum mála cúpla cáisiúr le Estelle agus Kanye West, chum mála ceol nua le The Mary Wallopers agus cáisiúr Alling Éireannach le Yankee le ceann a tháinig mac a feifeh ceathair. Tá sé sin ar fad le tacht ar an tlí mar sin nátar áitir bith.

Díaíf is mi se méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad háta gcéil an potcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Ghlacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheis ann lán le caint agus goire. Bei háta gcéil ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dhearafóir féfé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gignuacht is déine anseo ar Radio Rira.

0: rrr.ie.
1: Tás vi gíiste chlumm sa Aisling anseo ar radio rirá be mé libh go dtína dúchlog. Agus is tinge an tain is stáisiún gaige don éas óg a thugan tús áte de cheol na héidirn agus ceol a scoiling. Agus bhí galoir de sin a going Hannah Féin le le héidir imlé agus roisin seoige agus le boom le ceol a scoiling chomá le ambal agus siimeis le ceol a spéirle agus tá tuile ceol éirnach agus a spéirle le tacht de Yankee agus de Mary Wallopers in cean is déanaí uisiúd ar an tléagam díobh iníag an cheam seo. Seo chomh ceama DJ ó chumna na galibh le haran ar bhanam comes and goes an seo ar Radio Rí Rath.

0: another Le Talk to You. Raw. Fáilte isteach. Seo cúbh Ruithim Rírá ar Radio Rírá anois Lomsa Jade. Ar an seinna sinniú, tanheart le seanam agam díobh. Ach, é sin ráite, tanheart le plé comá. Crave Love Island a bhí ar siúl í Thairíor agus bhí an bua ag Lorenzo agus Iulia. Táim sé féin anna an hása leis an tuara sin. Hantí go mórlam mar lánúin agus bhálam níos mó plé íanamh ar mo chuid tuairimí ar ball. Ach tá ceol agam díobh anois ar dús ceann hÉireann ó Moyo agus Soda Blonde ach ar dús buig an role model Sally when the wine runs out.
1: Tá tú a géisteacht le Radio Rírá.

0: Fender agus Joey Crooks fanna gíinn.
1: Scíalta na scannán le Radio Rírá.
2: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuair Grammy Ariana. Abdel Nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán Le Grand. Tá focar in lá ag teachún na scálána ar an fiú lá de bhí na saona fé fé sé. Is mé sé méh agus bin agaibh an nuach scannáníosta anseo ar Radio Rírá.

kéim ar chéim. Chuidir sibh an sin an ceol is déine ó Lisa Marie Saigrinne céim ar chéim ar rihimraí rá lumsa Jade. Beg Lisa Marie is tíos studio linn an teacht an seo le leir faoin single nua seo agus album nua atá ag teacht amach níos déine I mbliana. Má tá ceisne ar bith agaí do Lisa. Siúlgaí cuaníd ar Instagram at Radio Rira agus le romad faoi nuair atá si istigh. Mar sin cuinigí súil amach a go háirithe ar Instagram Radio Rira maidir leis na fógraí agus a bheith ar an eolas faoi chuile bhfuil a bíonn ar siúl agan. Níos mó ceol na hÉireann agam díobh anois le tuilte ceol nua ar an Malach ó Nell Mescal. Tá Niall Horan agam díobh achar dús. Ceannas na bannaí is mó in éireann faoi láthair a tháinig le chéile san oscail ag 2017 in oscail Limni. Seo cúbh an single is déanaí ó Kingfisher, The Sun Will Never Settle.

0: Antógalaisin ar an sin, Daisania agus Evelyn, Abraham Rira, Lumsa Jade, agus an níos mó ciúil nua na hÉireann na teachtacham díobh ar Bell Beag. Bhí ar an fuile a sheas amach dom ar mo cheann is de ciúil na oíche na hithe oíche réir. Ciúil a d'aimsigh mé ar Instagram, ó ciúiltóir d'ar bhanam Grace Carter. Tháinig sí chun cín ar nás in gabhaid sa seach déagnú mar sin, agus bhí sí mar thaciocht ag Dua Lipa an bhliain sin, ach tá sí cineál tagar ráis le fuaim níos forbartha anois agus single nua eisithe aici agus é tá mbeidh chun é a chasadíobh ar an air. Comála sin giol is déanaí ó Phoebe Bridgers ach ar dtús tá Olivia Dean agam díobh ná tuigí inat.
1: Pop Nuacht Air Radio Rira.
0: Tá an grúpa ciúil Electronach Chasing Abbey ag fila ar réhacha agus iad ag seo le album nua Cyberkelt. Chuir mar aithne ar an grúpa nach mór deimlín ó hin in 2017, nuair d'eisigh siad ar an dousa ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain anuas. I FFAQ chosaigh siad ag nasca an ciúil tradisiúnta leis an ciúil dousa agus tá an talbum Cyberkelt le seo le a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh gwein ciúil nua a chasing Abbey a clustal bio agus iad ag casa is Rod Vicar flaclia ar an deiridín seachtúlá déag de bhí bhean fuar. Is mite jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira. Radio

0: Tátú i géisteach le Radio Rerun.
1: Ceol na mán ó Olivia Rodrigo le Drop Dead agus Florence Road roimhe sin Break the Girl ar Radio Rerun lumsa Jade. Mascán ceol anois díobh le ceol ar Malach ó Téim Impala ach ar dtús ceol uair nua ó Slater. Buna í sult as an gcéan seo, seo cúbh

0: Íag sosagat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon Foreign Radio Rírá ag leart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoi nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.
1: Erlinia, agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stasiun Nashing to Gaelge Don ASO.

cub na hí giganí hús staire. Tá a gomór an éid le muintear bhéil fairsta ní hoáin go leir fa graachtain aga a chun chultalan freisin agus an bóthar na bháil a gcuitine. Tá sibh an náirú muid an seo am lách lí a nachfuil iread agus chultalan áirclan Cafe Gaelach Oán ang fiú sa gáthir. Tá sé an áirde, tá sé an áireach. Agus tá súlán go réig teofra sin. Well, ar a leid nuair ahos glóí ibra sé sráid archer áit a rá is a mé club a chunarthe bei Cafe an sin agus áirclan nuas. So tá mú súla sin ach ní leora ma tá níos móna áis Oán ach a ba méil fairsta bí chiar cimech níos móna áis Oán ang an siúm lách lia. Agus an éirad daine tá an gúni an seo tá sé scandalach. Sin ma hurdum hevra tíach bé. Tíach hug van show er rira hard well when was geisha le mundi agus e casa our on gaelach kalua agus when was geisha le hadison ray freshen in his sheer cabe shogov boston the stella le

0: Seáhaoine le bin favourite le Fontaines DC roimh a chlumas tús in Texas le heile langlí agus material lover le Sienna Spyro. Tá sé bh géist a chlumsa cuan an seo ar radio rerás ó langlois bh marhór sláinte an seo ar an air ar an mart a bhrá seo chuirde céintáis lá í an mart níos se chutunna leis an luanach níos se chomá leis an gédín tá se carca lóir nach lóir an éinic tí chugamh an seo ar rerá bh mis géist le Maverick Sabre an banna ceol air nacht an sco ach nish dearach seo chugamh an nuair a nuú le Taylor Swift.
1: Tá tú a géisteach le Radio Rerá.

0: Well, a charda cachuil sib fáltas deach go dtí an tarna leac chlór na hiche an seo lumsa cuan a borca ar Radio Rira. An tarna chuil sib dearach an sin ná Davina McCall is mana ceol an rock neamh spleach wet leg agus rive chuil mit drop dead an album nua de chuid Olivia Rodrigo. Tí a chug a bhéar a glór an ocht charda ceol na gartachí o chi an a chungar a chuan agus mud a zíro ar ceol na hairdan agus ceol na gaelge mas féidir so le hid de Seamash, the Florence Road, Ketama, Kingfisher agus a wad air and Nismo a tiachug of ansho ar a glóra nocht a chord a gael in nish díroch bimond a geistoch le taim an pala agus é casa Dracula.
1: Rerol.

0: Well, a hard have been Southwind or on the Hood of Mano, August Calabanks on shore, Radio Rira, River Columet's Illusion, Le Dua Lipa, August Hanging Out to Dry, Le Florence Road, Tasha Vagesh, Clumsa Kuan on shore, Rira, August Bema Lieb, Gadina Shea, Ochlug, Nacht, Horde, Tichogov on shore, Rira, Bema's Gaestoch, Le Clanka, Ruzzle, Galua, August Anish Jirach, Le Shan, Le Jahor, Galivach, Ketma, August Egg Shine, Comes and Goes, Winnie Yisul Das.
1: Radio Rira.
2: Dave is Misha Ashling, August Chuckle Fogan of Olympus, Lishgail Punk IE, Air Radio Rira. Tá Éirlín ag léirigh Sanolí Tanga Gaeilge a bhfuil taithí aige nó aici chun páirt a chlacha ina bhfoirne agus chun cabhrú le cuairsa Gaeilge don Scott O'Hogan. Is ordán foghlamtha tanga é Éirlín atá tiomanta do dheachais tanga a dhéanamh tarraingteach inreachtana agus éifeachtach d'oilimeoirí ar fud an domhain. Is sin spruchgáta le cur isteach ar an ról ná an téanú lás trochaid mhí luanasa. Tá conar na Gaeilge ag léirigh duine le bheith mar chóirdthóir ceirt a tanga gaeltacht. Faoi stúir bhainisteoir abhcódaíocht ó dheas agus buin chuiste an chonarthe, beidh sé de chúilgas ag an gcuardaitheoir ceart a tanga na dúilgas seo a leanas a dhéanamh. Gníomhúir eachtas ceart a tanga gaeltachta agus gaeilge, obair le pobal gaeltachta gaeilge agus grúpaí feachtas eile, idir chaidrimh le cuairlaí áitiúla, polaitóirí náisiúnta agus cólaíochtaí poiblí ar leas na gaeilge agus na gaeltachta i measc dúilgas eile. Le cur isteach ar an ról is gá CV agus litir chúdaigh a chur chuig post i cnag.ai faoi de haoine an ceathrú lá déag do mhí luanasa. Tá gach eolas faoin dá i luntas seo agus gach filiúntas eile le Gaeilge ar fáil ar scéal.ai.

0: Ach ó Dermot Kennedy sinna bhí turnstile ag roifa a héana agus go d'éimar haisbant is a chuir sé an stáitte sinna bhíh le déanaí agus dhéan sé. The tracks ar fad ón a album Alling New at the Weight of the Woods. Lanamuid a raig a ríis den éis leis an track a tágain ag roifa a héana ó Alex Warren héis glós tapa a hort Lenar na Mórin.
1: Cé ag bhór na Gortaca an seachtain seo. Seo iad na Hóirí.
0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: agus fágam mi live a chóirde. Leis an tún is mó a tír an tachtan seo. Give her a hain. Ag an top spot. Slater. Dance. Agus sin a méid imse. Slán.
1: Kiss 13 a hairin.

0: own album nua, Tell Your Mother I Saved Your Life, agus Anam Attraction na Johnny Workman. Inig sin vi Cian Cavna, a vi Cian Knock the Whistle, agus mar lúg mé al bí Coolabali Iridéire le Control, agus mud an tó go léi a go háirithe an seo i Radio Rira. Agus le Cian, agus le Ruairí comá. Bí mé gcónaí ag tuair tacaíochta de ceoltóir na hÉireann agus túsáid a dóibh ar an air freisin. Anois tá measc an ceol agam díobh le Femi agus eisinhéis pléasc amach ar na gcairteacha Billboard le déanaí. Ceol nua agam díobh ó Moyo, ach ar dtús seo chuh cean nua ó Shiv agus neasa Timbé ar an tráth seo léi cean Darbhainm Cumba.
1: Berlín, Anaheim, agus ar DAB Cigars.

Táidir éisteach le chiol na hithe lomsa déad mar choúidir libh a nocht ar an air. Tá mu dtíú isteach an nachtar radio rirá ar chiolúirí na hair in agus sa bhascán ceol an sin. Chuile si bhar dús ar an óra nua ó sib agus neata timbé ar an darbhanam cumba agus séir is sprí leis a bhocail sin na baile satanga Seona a le rítar I Zimbabwe tíardar nóí san Afric has áit gur bás sib ó dúchas. Agus sílam go sé go hálan an iltang chus a chluint ar an traction agus d'ir si hain greibh cinál agla ar hí an traction chur amach go háirthe sa lá aniu agus gacar atá ar siúil agus íban lam go sí den an chalóra ar a dúchas cabé agus is arán den sco é builí afraach nó afrobeats bralamé. Iníigh sin bhí ceol a gom díh ó Femi atá ag dul ó neart go neart le déanaí agus an track Noble his bris amach sna Billboard charts ag an teir na chuala mar an sin na Splinter agus a sin an single is déanaí ó Femi agus an chuig litrín tú a anam na F Iver 3 M I Dirac mar Ola Steve agus an der ar dera an sin gan bhalais scéal ceol uair nua ó Moyo agus tá aithne gwinir Moyo go háir leis an single a sheol sé cibl bliain ó hin darbhanam Moments a chuil sibh an sin an single is déanaí Why darbhanam Just a Man. Tá mé con ceol na man a chasa

Cosir gagavila is a fit trilish and gain shin a carja big pig B-I-I-G P-I-I-G agus anam an airon na kerosene is queen na mwishin a clushin dun cade or agus gyrf ina an down air am nacrif ni smo irige air big pig ta anish buichas le dia agus kiotor of loch lia I le nyart bops sa discography agus mol fa div dosir agus eishak lo mura uil tishin den tukui ta mai kinta gamaim shoig shiv kupla kian hat noig mor liv agus a kirk a glue shock shiv kama is mishu jade mar choluder liv rikyol na hiha an agus mé a casa ciol na hair an awan ar an glór. Chur mé tús leis a mask an le ciol or nua ó ciol-tór club. Nua tóta le déni dar van an BBK a K-A-Y ag dara an sin agus anam an airan a chain mé na all night. Ní sin ví ta mi ke ag am dív le illusion agus mar lúg mé ar dara big pig

Ihe áhfuil cheol éannach s ceol altéirnach agam díobh as se go díine delog droóna bin home le last Apollo a chuir dús le chuirsaí ag samt chail go cean eile úr nua eisiú le beidir seaachtain na nua sa fi an álainn i chahain le seo le céis as an hí the fool agus is siúthir fi seání sin chumá ach d'ibrigh si i go fuirt le banríon leis an bhí seán álainn ó bhfuil teanga chorthaíochta chumá le fahéal air agus Roseland an tanam atá ar seo an nuir sin chuá a gáil leis an órán seo liricí íomhne a spreagan cuimhnaí cín geala seo Roseland le banríon.

0: Mar an sin le Life Fest ceoltar speisialta tá albumm nua eisethe go sin capú an gcéilge ar chomáalas na chuide béile agus rudigan tríochtú le chrochú ice. Tá mar galan is go banna atá ar fud má For You page ar lína ní mé an éiger mise an sprachlacht éisteachta nu bhfuil chodagana chluistal fuú ach ceapam gur chóir go gloise chodagana fuú. Tá sé tí a héir an le coppla gé a chasa i mí na nolog creadam. Girl in the Year Above an tanna mata ar thuhí siad ar cengan a sreathe na fhí seoin athe deisig Other Voices le coppla mí anuas gus buúcholagus éisteach le sin mar go bhfuil glór speisialta ag an bríomh amhránaí loirocht ar le aice stíl ar le aice. August Lowe, Shaw, Mama, my heart is aching.
1: Oh, dancing. Come on then. Dancing.

0: www.rrr.ie.
1: Tá sé bige isteach le radio rírá a ceol na hithe ceol éirinach ceol altéirinach as teaga ína deth lamsa Emma ar an mealacht a gceanagan le Soda Blond a cíon cabhan ar an seinlista Silver and Esso le cean uair nua chi ceanna copa bliana Sagreen freisin ach Sardus Rosie Carney agus Love

Comprehensible le Big Thief agus Adrian Lenker ar nóí Soda Blonde roimh sin le Holy Roses tá nuirt an aibre ar siúl ag Soda Blonde le Garage agus iad á chur chun cín ar mbeann hosiúil tá féidir chur bit gol agus tachu lo bholhin é is féidir chlóirí freisin mar cineál ball go club ballríochta atá acha agus bú go mór é sin a dhéanamh agus tacu le ceoltóirí airnacha agus baní neamhspleacha cibé bhealach gur féidir roimh sin bhí cín cabhanna againn bheith ag altogether now an deir seachtana seo agus Rosie Carney le Love is Blind chuma Tá muid a gáil níos go banna a bhfuil mo chraí istigh anta le blianta fada duo electrónach darbh anam Sylvain Esso is even am gachard stadainte acu Ferris Wheel go coffee cobla gan ól mhór acu ach seo cean uair nua

forward of resting le Ségrín. Leis sin a casa Siranashka in Dúni Chailán ag an Museum Náisiúnta d'ar dín bheag seo ag leir se seach te géidir ar fáil ar thíomh na dáinlena. Agus má bhí na grín a má. Ní éitan bhealach níos fearr a hailiú an tróna chaf go chóirthe roimh an d'ar seachtana fada. Ach tá mar chuil críicníomh anocht le bána a bhfuil mo chríic mór seo an

Rira. Deanúacht a hístóirí K-pop tá an bhean grúpa idirnáisiúnta Cat's Eye ag teacht go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid teilifíse Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fiche fiche ceathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Cat's Eye agus ceolsachas na cártaice idirnáisiúnta le hÉireann ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Beidh Cat's Eye ag costas a trí aréine mar chuid dá chamcórt Wild World ar mart an téine lá de bhí Vanfor. Is mis a Jade agus bin an ghignuacht is déanaí ar Radio Rira. Radio.

0: seo Pop nua ar radio rirá.
1: An bhfuil fanad freistal ar chóisir duine le Niall Horan. Well, beg on ear kiltor One Direction ag seanam faoi cathair sa trí rinne im lochlí i mí na saona, mar chuid

Radio Rím. Hí le dí rock snog kill good dubstep agus pop kill. O bani áshúc gan ina trán a lonracha House of Malaysia. Bí an aron ó quilla hartle clúst áin shúc.